0: kwaba.
1: Ya
0: damasi ene ya dama yere no monso ase se omoma ya nkwanye se ye waya mre fidi iso ninyia omontu ho omonkwana omoninsu mienda na ye ya medina hane ya makanyame asam enchire unyame ema ya damasi bibri nyame onko soa na onshira womu ebusafo ye hwe nyame asam kakra adentina enanom bi ejanom bi se woma eye mfomso a wontumi mfa

yes, so you adult. Ain't it changes baby from childhood, the adolescent, and then the adults. Sa tre yinyina no ebra ni pa wunyin bia no na ensesanye changes eba wabrabum tibia so ya kwala afi bedu beye 5, 6, 7, 8, 9 years na hunu se umpoku ano ashase ebeba enti no hunu se ei ene de menyi. And it's a mamma nomine papa men to me observe all these things. No man shase enkwalano omudu stage bi na se enyi no eba no na ensesanye bebre nsoso eba entebedu bebi no ebi akwalano hunu so sesi ade menyi because masiefu mamotu omufu ene de akekeka ho sesi ade mkomfikire ene de akekeka ho enti San yo me nyina sha asie ba ade nyoma bebere nso ade ba na wan hwe ya na wakan sam ya de gu akwala ne so akwala ne nyi no na afi enye nsunsanso e won so obeya dot no ware na sha asie se owa na afi enye nsunsanso e wono so e bi wono so a na affect na warie e bi anya akwala no nya onu aba no nemom ne maame ne nana enuoma bi a oyeye ne maame nuoma bi oyeye e na ne nana e kan asam no e kire no san so ka kire no no ene ono maame ne nya bi e ma kan bofra no disanyami ambe mu ono so wo obewo no san be come of rano enso so ese aye first and second third and fourth generation ti bon se na no me no affect bibri affect bi aware affect bi awo affect bi life utu kwanya the same thing oye bibi enyeye utu na mo bi enyeye ninyina ye ensamu a ye maame nom ene ye mpapa nom

0: Yesu aba abeye no me ama yen. Wo yi no me no e de free ho. Bza se nua no so a okobo ye no. E no di yi e de free ho. Enti mi bi se se su Yesu ne wonim no. Acts chapter 16 na min jaya mama na. On fe bi nka ho. La nason so baba ba ka bi na. Ye nya 5 minutes bi a na ye da bom pa na ye ko. Na me yad man na su ke beto aso. Acts chapter 16 verse number 30-31. Bi bi se se Yesu no ah obetumi yi no me ne fi ho no unnim no ana. Yesu unnim no. Sa onim Yesu dia ene na no me ne da so da wo so. Na mum se wo bebe hu na na wo gi ne dia. Na do hu nyina ma no. Na wo som no a. Na wo ne ne nante a. Na wo ne nya nyonko fa ene na sa no me no obetumi eyi no me no e de firi wo so. Obra do hu nyina ama no. Yes, ye nko na min jama.
1: Pacho ye ke ka soma fo nyuma no eti dunsia ntiche mu aduasa no na wode won fi edi no oka se
0: oka kire won se
1: ewranom
0: enuanom
1: menye den na waje menkwa
0: soje ne se menso so de ohwe won mo woda na ohwe won no se menso menye den na waje menkwa
1: na wo se
0: en oka kire won se
1: ji ewrade yesu di
0: paul se ji ewrade yesu di
1: na obegye wo ani wo fie
0: na obegye wo woni wo fie fuo nkwa sa wo gye urade dia. If you connect yourself, if you have a relationship with God, if you love Jesus, if you accept him as your Lord and personal savior, he will save you and save your family. Et yan gye urade ni na gye urade dia obegye wo ebusuanu no me bi eda ho ade bi a aba aba de ebusuanu e firi ebusuanu mu ene ma papa bi e ebusuanu e firi ho no onyame betumi asa restore ni nyina onyame be return ni nyina back asa de ama ji ewurade di fa ho nyina ma ewurade na de ho ma ewurade a ewurade betumi who be able to take away every curse from their family ebusuanu fa mo mfa e bi nka ho na so wa so ja na bra na wan so beka mi mama ya nko na ya tamo no e konti
2: e brane se uyo kristo ni a obechi onyankopon adi e na rubin asid the wa ujidi ehihim se wa bakan ebi fro wonsa ade a obese me kan se obechi erade nyankopon adi na wo case biara ye case o e na the life mamefo ne papafo no ade bako a meka ne se bible se ejimi bata abofran wo ba no se oyie bibi de kura hwene anno me amfiri wano amma because ade na wo kan aya ba bia wo dua e wa brabom a yesunsum ade e timi soritia ye daache anamofran ne daache enti a bible se maye ndome na mum ye hira enti a kristo ni biara nyame honhon ti wu mu no enu kwa se wo ma no me efiri wanu mu ba enne bebre abrabwa ye bisi basa e won sem bia yaka atoo mo so no because Jacob e hira na e ma no ehu se daache no e ye den a ne ma no e bebe so abapa e den fa so e de beba nti ne mekan chere wo se this moment a ye bie wani wo sadi we ho no wo benya adwen sa kire a wani beba ho so na wo beka hira sem ato wo ma anawo nana nananom so wa ye wo den kura the life tre no wan domi na

0: fo bi frɛ me sɛ sɔfo me chinchia ma ye nya me dwuma fo so men ensu me nya 50 Ghana da me fidi ya so eno frɛ ofrɛ e eno kan enti eyade a sɛ ne ɔka no ubeye kristo ni kura na ube feel that ade no ube ho sɛ biibia wo ye bia no na enye ye anamɔ bia wo tu bia na enye ye ebia na wo kura na wo ma wo na wo ye yo na mu wo nana enana enana bi start from ono so ena aba abeto ena wo mom enso so unhunu sa amane no se ne lamentation kain entedu be bia se ye som nyame a mama ye som nyame mom ye na ye som nyame ye a e bia yesu a ye som no no obetumi ye ya ye den efri ye nso ye som ni ye a obetumi ye
1: papa ende ye no crepa because o hwe Ruben a se ebre ni won ti anke betumi akor numbers ne ya hwe tamom take census no any time bi on be take census bi ana Ruben abusian na sorti any time bi ana sorti but after Moses
0: empire
1: ejaye
0: yeah
1: enti na abusian pa bo na ehuhia pa
0: ehuhia ehuhia pa and se nya Moses na nyame fa ne so e kasaya kebia enti na oka se Ruben unwu na benya nkwa enipa bebere wo wa de ne maame ka ya no amonte ase de ne papa ka ya no amonte ase obu wo wa accident bi kro bebenya eni kwa se kasa accident ni kro ku no na nso na kokku no na ase na tete no na ya ne basa ni nyina ye ensam wa ye maame nom ene ye papa nom ye ka kire ye ma Tebusafui wa washa asie ewo na na me ka kire me meme sese washa asie wo owo a misra wo enkwala no edu ba bia se na me ka eye 3 stages child adolescent and the adult entini nyina so changes wo sa eyi miense nyina mu usa ebra wo nyi ni nyina from kra eyi ebra wo da ho na wo nante ni ade nyina wo ko ni nyina no na ensesanye bebere wo ho a eba wo ni pedue nim wo nya bedu ebi adolescent eyi from 11 to 19 years na wo be hu se enso so na ensesanye bebere enti sa wo ye maame na wo ntumi observe sanwo me nyina wo hwe ya akwala ni ye bibia wo de ebufu beka ese no wo de ebufu beka bibi ade etia no nanso na ye nature as ye tumi sua san nyo me nyina edu ba bia ye betumi anka oh we de e ya ade a ewo ho nti me consider se maami eye Jacob e consider ne bei ke bia kaza ade ama eye Noah e consider na Noah de kura de ya na mentiasie

0: ebi wo ya ware ye ebi wo ya wo ebi wo ye juma ebi wo ye nimnyam ebi wo ya kontuo na nso sa sanio menyina aya wo dia na nso so akwa akodi baby ye bompa ya sregura de se obi biara ya ka bibia kire no na enu nti ama enioma papa ketwa sa won saka enimnyam aware awo ejuma enne mpuntu atwa sa won saka ye se ye aya kodi baby a enne onyame restore ni nyina Erade restore ni nyina me pacho ye mie ya no na ye mo ye mo empa ye mo empa ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de ye sire gura de
1: I'm not sure.

Ni dini abranti ya machi dede. Yaka maestros in Ghana High Life Musica. Udimu tinti maimpa. Jaso nsem jume dini ye. Ya mwache. Afeina wa joini ye ya. Miena wase. Ya mwa kwa basronkon. Ome mu nsem dosu. Nansu se omay hene. Abena Sante eti adwum na ewiase aheni nyina e ka no ho na keju anso mikumina brante pa wajiji ademu ka hu nen ye bibi media me ye just icing on the cake.

0: Send you pay your moodia. Ah, Sintra. Oh, in fact, why fine? Na enkwada ye wo ma na ntafoi.
1: Ai, mi amema. Set na me bre wa wo ho pao. Nanso ye free tons you computer clinic ba ye. Me ntafoi nyina ye me ma.
0: Oh,
1: mi fiefuo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro.
0: Oh, sir.
1: Ai.
0: Oh, enye wa yade e abusuanfo. Ana da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafoi. Ekura wo mo fefefe sa no. Ni nyina ye tons you computer. Ke se kura de. Fidia sort wa bebre

0: tu yani na msi Jesus wodi atemuna na ebayi
1: e kwa yesu a
0: me kaze no mokafu ni a eta fram wo mo ba moto trobento amaje nkwa na ba chese wuhuhwe eno ane hango
1: e denso e kwen so single no we yikodo we ba ye bonsa ho sa ni ye frɛ we ni wo lorry kwa so anajo driving gana
0: e be wi ase na afi wo betia ne kran na akum dan wo to na nanu mo se
1: dise
0: police fu asha ase achichibi wo ko fifi mantem central east region wo ma che achenka foni bi wo ma kokotro e de ka wro mani so se patapafo pieto ye de ka yi ye friends em ran wro etiani ye asi Nicholas opon twumasi etwetwen komo e fifi mantem epoes fm no wana ne panipo abedi echa woda wo ma no amana twem se ntia wo mutu sa na mo no
2: betinya ka ye betinya ye nipa be 65 wo ma kokot na no ne ebura enna na kra to aso yesu ye chen ye ye office wo no na te no ko off ye bisam ne yes electricity
0: Nanu dia bi esisi ya adiche bi ato nananu mo nse do bi mo prepare na ye nti ene wo mo boy e ho ban papa nwoma so papa nwoma so nye nanu mode ne ye mu ntia se yankasa ye ntu ye ho fuka ne anu wonim se ye ma ho kwa memfa nko bo no wo kyena bi wankwa kunyansem
2: sa light ya ye ka ho asem omo ho ye ka no wo mu nim se ne light aye ejuma fa nti omo ma ka ne light ya eye ma ne se wu sia o yonko ana se Uno bi enama light no en ma wani no so embiri that we are caught to light bi anu enting a chain ya oye ka dan kasa kasa bi a shebu no nti ye bie na eto wani na wuhia na ahwe ade se opake o ka no ana kuchese hu bi bi a ewo mu se yakwan ni ye aban nu gusu a oye akwan ni ye amanfo so ya muta ka se street lane ya de minim se aya kaka kaka ebe ye na nsenni a kane ye a ye ka ho asemi edi ye nya okwan so Nema afanchia ba. Ana na abase emran wo hode ye. Na na ase ye ni nkoso. Nti abase edi ye nya na ase ye hwe hon soso. Ani ti na ma ye se adu.
0: Ani ayekotie ye ye Deputy Central East Regional MTTD Commander. ASB Nicholas upon twumasi in artist wo de samu twadwane nti. Wo de ayo aye papa wo ho mu kwane so twen.
1: Obeba na rasta de nyina tutu.
0: I big five. Ye be boss akura wo. Wo de ye kwen.
1: Ah na ye twaso kube wo se ye na messages na bani bi no.
0: Ye ken ken to de.
1: Ma ye nkomra. Wo be kaya na wo twetwa mu. Akwansia kese bi sio man yi mu a. Na eye ofankwa beria ene siye ene peshi wa mkwa ni wa ma edide macha so muna ntiti ye nyade ketua ebane sanyi ya sabobo ya nwa kwa fwe kutuo no nam highway niso na jakake siyebi jira no kuu driver na mnumu wano mwa enti abobo ya no niya kutuno na samu kwa ni mu posi ni jina wano mbuwa se mwa mba mtu mbo na BBC kake siye ndia bitu ya fasprinta suwa wusha sadie senya mwa mwa tise tontori wa na ya humeti wankasa huwa mani ye ya buo muwabi ewa hasi na enuna desa unko mudie ni ba yese ya shibi biti se abobo ya ene pragi ya mu ene okada motobaisi ya en kwa fodi ni namo highway suwa highway biwa honma wuni msa outale wanchenya obetu miafa ho onfa hoda nonam highway obiansu ni msa highway no eye speed lane na amerika ekwanya kasa ewa huwa diye jane naso ene faso wun kitabi sa amerika na wun tumi mfaso dienti na wasempe nyifoma kwain na abobo ya ni okada enam highway su sa edia kwensiaba na enono na ebetu oja se akreme yo yira Michael Kpakpo alote eche se sa wu ya bobo ya anasa wu ya motobaika ya febi bi reflector se no no sa wu eche se dena like te toswa ema hunu se kadi weni mu bebre ay abobo ya bebre nami ya kwantin po inso no reflector si ni ho etu wu bampa wu hunu se kai ya bobo ya ewo ho ube huwano watono dudu na de ene di akwensia eba eti mpenye fwase se se no wu ya bobo ya wu yo kada uchi motwa fa outer lane en fa highway no so na enuna evansu waja Wanunu okada rider somo mchu okada.

eni se wojia no enu nene mra eda ho a ewo se yinyira yedi so nia ye beche na obu samra ne so no ye be prosecute ni ye prosecute ya bi edu ga court court no we di se de sitie ye wie so so a ye be